ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tena ya ula perfeitu na itebe sa sudeo prontu ya perguntas bara comienza moço anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo koto.